Ти скочи, ти е добро, а шта ни е? Шта се смио да спита, шта не смие? Све се мора, добро промака, тебо на примака, се бива ни квадрат, остало е добро, ма е више, јал бе, те сам пара.